0: shit nên đổi anh bơ bia tập khoa lên jean.
1: Đi hôn kết tế shit nè liền, tu ghét nè liền, nè bùa lết ạc bàn đạp tài, anh em nhỏ, em mò FM.